אני מסטוציאן, חורתה גבוה עם נאווה נוריץ פרקוציאן, הפין אזר נבון ירפר ארקויוב, קנת זבק נרס מק מק ארטננו, אוין זה נאיו נרנצת שקרי, ארקאי צוח לוי סערה פוקוס שרוי ציק, אלב נפשרום אנקר אוכוציאן, אוקום קפנק נאה יפקיאן, כסנוריץ אימסטה